be akɔ US embassy 3 times a bounce no abemu kra yabu US hona opese okɔ no obisi to US wo bre onyaka wo Ghana Radi say, "Se mitina Ghana ne ye na se mitu kwanya ne ye." Anya obi ana kwancho be bua no. Ana so bi ye na se anya ye a, no nkyere se wo su kwa ya anya ye. Na ne se obebi sa Radi. Ya ye enquiries. Efri nyankopon ho.

ano ase ne sɛn ba wa ba nimu ba ba no eka ba ba no ka hunu hu anya na ana asempa na ba ba no ka wo ka me yesuro sɛ de ebe ya de ade ebe kɔ hɔ no ye betwe ye hu afre hɔ ne ye nkɔ hɔ ana na eyampa sɛ asamaade wo hɔ na eyampa sɛ asamaade ye oman yesu be wi ase no ana ota afre asamaade sɛ amane hunu kuru amane hunu kuru sɛ ne twi ne de ota aka no amane hunu kuru na de ntia ye ka sɛ asamaade aba ne nu mana sɛ hel aba ne nu ba ya no ene sɛ ye sɛ enipa no nipa ekɔ hɔ no edɔso na mmie mu sɛ ye ho sɛ hwanu munti ene wa ba ne nu ba ya aya bɔne fo ntira enya sɛ ne fo a de ntia wɔ mo esa de be pa nt na ebi ya wɔ mo esa ne kɔ hɔ nipa no wa esa ne kɔ samaade wɔ sɛ wɔ mo kɔ hɔ wɔ sɛ kuru no mu ni atitiru ene mo nyam fo wɔ mo bibi die wɔ mo mo sua ngoma wɔn ho kyerɛ wɔn ahiafoɔ adefoɔ wɔsɛ dodoɔ no ara ɛresane kɔ hɔ na ɛdeɛ bɛyɛ nti na wɔn ɛresane kɔ hɔ ɛyɛ bɔne ntira nipa mpɛ nyamesom nipa mpɛ nokorɛ nipa mpɛ onyame asɛm ɛnɛ nso anibie koraa nso aba civilization koraa na aba no nso no ɛma binom koraa ɛretiatia abayɛ bɔ so ɛnɛ anibie no a civilization no nti mebebree no ara koraa ɛnyɛ nyankopɔn asɛm koraa ɛnni akristofoɔ bebree no ara nso ɛresan wɔn akyi mmaratoɔ nso ayɛ bebree na nipa nso ɛredi amumuyɛsɛm na bible sɛ waba n'anum bayaa na deɛ ɔka sɛ waba n'anum bayaa kyerɛ sɛ asamaade waba n'anum kakrakaa na ɛka sɛ waba n'anum kakrakaa no aseɛ ne sɛ deɛ ɔpa kyerɛ ya ne sɛ asamaade deɛ ɛwɔ mu sɛ n'anum deɛ aba yɛ nipa ɛkɔ hɔ ne mmom de ɔse ka waba n'anum kakrakaa ɛta sɛdeɛ wasi aba n'anum no waba n'anum waa koraa gyesɛ sɛ wosusu koraa no a ɛnyɛ yie ka sɛ asamaade aba n'anum a aseɛ ne sɛ asamaade ankasa no ɛyɛ bia bi a nnipa debɔnyɛfoɔ a wɔm nsuo nyankopɔn no ɛhɔ na ɔmuwu a ɔmo korɔ deɛ wɔpɛ sɛ ɔkyeraa ne sɛ aseɛ ne sɛ owuo ɛbɛdɔɔso ama asamaade adwuma yɛ kɛse asamaade ɛkwan no a yɛfa so ɛkɔ hɔ no honhom mu a yɛ asamaade no waba n'anum na nipa no ɛɛkɔ hɔ ne yɛka sɛ waba n'anum no nyɛ sɛ waba n'anum wɔse waba n'anum kakrakaa ɛna kyerɛ sɛ owuo ɛbɛdɔɔso bebree na ama samaado adwuma yɛ kɛse ɛde sɛ deɛ menka ne sɛ bi a ɔwɔ aba n'anum kakrakaa na wotwam hu so ɔwɔ anaasɛ aboa ka ɛboa sebɔ na wu sɛ ɔda no waba n'anum bayaa ne bi a ɛmmoa bi ɛwurawura mu saa na asamaado nso ɛdeɛ ne akɔyɛ aba n'anum kakrakaa menim sɛ sɛ obiara kɔhu no sɛ ɔwɔ aba n'anum no ɔda hɔ a wobɛdwane na deɛ bɛɛ ne yɛn nso yɛfa asamaado ho yɛbɛ sɛ yɛkɔ wɔ anaasɛ aba n'anum a yɛka ho asɛm nnipa yɛnsuro ɛnɛ bɛbre ɔbɔnsam ayɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa koraa nyini sɛ asamaado bi wɔ hɔ nnipa bebre no ara koraa nye ntom sɛ asamaado yɛ bea bi a nnipa wu a yɛkorɔ na yɛka ne saa koraa deɛ bɔ nnipa hu bebre koraa mpɛ ho asɛm koraa atie nanso sɛ wobɛtie anaa wontie ne deɛ ade ne wɔ hɔ na nyankopɔn so yɛ nka nkyerɛ wo ne nyankopɔn so yɛ nka nkyerɛ wɔ ne sɛ waba n'anum bayaa na kuromu ne munyamfoɔ nyina doɔ no ara wɔ mo ɛresane kɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ asamaado ɛmmɛ no nkɔto no yɛ mu deɛ a ɛneɛ gye sɛ adeɛ a woyɛɛ de wobɛkɔ hɔ no wogyaa ne yɛ na woyi ho firi sɛ wogyaa ne yɛ deɛ a ɛnɛ ne wayi ho afiri asamaado nsɛm deɛ ɔka ɔpɛ kyerɛ ne sɛ na asamaado aba n'anum bayaa no tete mmerɛ mu na aba n'anum ne mmom ɛnɛ deɛ wɔ se aba na deɛ ɛne yɛ sɛ deɛ wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ ɛnɛ no nipa no nipa ɛwu ntɛm nipa nyini na nipa nso ɛɛwu bebree aka nɛ na nte saa aka na nipa nyini kyɛ ansa na wɔn mu awu na ɛnɛ deɛ wɔ se asamaado aba n'anum bayaa na nipa ɛɛkɔ hɔ nti fɛs no na n'adwuma a wɔyɛ no na ɛyɛ kakraa bi ne ɔnya adwuma yɛ deɛ asamaado na nipa wu a nipa no ɛɛkɔ hɔ no na ɔmo nnɔɔso nanso ɛnɛ deɛ waba n'anum kakrakaa ɛde sɛ hospital ɛdasɛ hospital bi a hospital wars ɛhɔ ayɛ ma a na yɛ sɛ ɛnɛ na yɛwɔ pa kyerɛ sɛ ayarefoɔ nipa a ɛyare ba hɔ no yɛdɔɔso nipa nyɛ baabi koraa na bi nipa ɔdɛsɛ bi yarefoɔ koraa kɔtɔ ɛyɛ sɛ nipa a ɛyare akɔ yaresabea na ɔpa kyerɛ sɛ ɛdɔɔso ɔse asamaado aba n'anum bayaa yɛnka onyankopɔn asɛm a ɔse